incidentalment il B-side, adică discăm, că nici nu am este DJ. Dacă este recording în 1974, regeau remixia pe Sweden. O harjua fo disc vinyl, album, targe fiery, disc vinyl, long play. Bijidu uħu DJs. Iġifiri jahna skantajna kif wara għazdaq zmin baqaw jiġru wara dawn il-diski, iġifiri u saqbu din il-kanzunetta antika.